Og mange gisker at gisker at en mange bedt spisker de så da tjekk nå opp dagen at gjør og gisker i nyste noen neste ut til gisker så de har og jeg benast vil bli som har jeg bygge stil så vi gjerne nemte noe bygge gitt snart det disse ut da sånn test hva nå jeg gikk så sikt da så du har Chief Dan George og nå jeg gisker at gisker at gjør på noe mat sier du det det er nort Vancouver gjør den der kartet. Jeg skal mange gjøre det nok sitt gjerne om snart det vi ikke gjør her. Jeg kan gjøre det vi sitt gjør longshoremen gjør det vi sitt gjør. Jeg kan gjøre bygst oss opp nye innom denne bygst det gjør det vi sitt gjør. Jeg kan gjøre det vi ikke gjør nok sitt gjerne om snart det vi ikke gjør. Det er ikke gjør The Ecstasy of Rita Joe gjerne gjør det, David Joe, gwyn gaisen gasod gan te nwgsid ga big stwys ag gwydo sy'n nhw'n nis os gais dydys siw stas o'n ergyd gaw stag yno trwy he gam stas dewis ga y cwmyn big stwys ag nis os ymdyn nhw gais dydys siw stas o'n ymwyn gan nwgsid yn haw little big man gaisen gael dydys ga ag nwg gaw dapsgwng gael nwgsid o yw Dustin Hoffman Okay, we are magaji ke nasaji chikai taksit. We mauj nistum gaji tau iu inuits ganasit ke. We hagi not and deke a mauj and de is a spaj ke chikam chikai ap magna doga when ji genux dog am sans de beach Oscar. Okay, we did the Order of Canada. I ji chikai ap magna big to sub ni so some de no big to bnesit. A quenje dips edipsko when edipska can ji ske. Ek no ganag mod. I Bruce Springsteen, ni sås, no, ni sås, det du bør næsse opp.